Kai apsuli, kanoksi man leids. Savo rūku ties nykši, turi tyši, jų tyši. I savo citam tvoliu apsnėti, likti ne kėdį. Mes būsim visi sasyti, i tu rasim tik ilgi. Tik kur esi, numusim spės, ja reidzi, kak atspadūti jis grib. Soki navar, soki įdėti jis par Latvijoj, tėtutė astė mes. Svešim, mylžam,